Korean alchid ad ed ool ili ili alchid diish di angi ya mosi tlir ool ili dod is diin dod ago ian ilkid ool ili

Akon eya di US US Coast Guard AJ hota adani go go eya nge nge na ho konskas anje go aj go yel jolta nila alta eya aj ye go eya bikichna test in ane yak at eya hasla din tsatka ke il kero e a ke hel jota no ya ta hal ne ko ne da ini shota tsas tsal jota le ta ne ero ta go mo ya jo go ta pen go ta ne in the Mississippi coast on the Florida panhandle go to le ta ni la to na na to ne Israel to ta han ne to Israelis dan le ni e ya atla tsu li ta ne e ya shin ti la e ya ti de ko ho ne ge 2023 yen ta ti kon yo ka to ne October 7th Adet e yahan shi ko ne ne pa na alte ko music festival pa na alte ka ado ta ta ho chil chi aj hamas ne ne ke aj hot e go bel hat hi hi kha go e hat kha ta alto no ya ho ya ha kha go a la de mil yaj do ba ana ki de ne zan tin hot o ka ado to na ki de ne zan tin de ba ans la tin ma a la et e ya ta hot tsna E ado e ya gaza ko liedi inna akhat e jo e tza wlipi bilhidach e nisha bilhidach e nisha e kha hol jiz alto di chin e ya adabe e hinni pa na alde ta ni alto e shin kon kha shin tso koko e ya di hat hal zido kon e ya vitra shin hot al na haz anko tkha ta jda kato ta jins e hat ningo pa na hanne Ere yato hot ego de yati ajubana dan yat elan de dan no tsangi kare na dina kizi tradi to lechen to.